0: توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
1: Welcome to the Urban Version.

pub. توا 8 نتاع الليل على مزاج. Retour du programme sur votre radio.